רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לא הבנתי מה קרה, הרגשה כה מוזרה, תמני לי דרך חזרה אליי עכשיו באהבה. תני לי דרך חזרה ונתחיל מההתחלה, ונתחיל מההתחלה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

Honey, son.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום. מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב.

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש בגדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק במרתפים.

وشعير وعنب وزيت وتين ورمان والتمر

אני רוצה לבחור לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה מת גם אם היא תיחה באמת, גם אם לא אבין אותה אולי.

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם צופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יוצאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: עצור, איפה סטארבוי?
1: רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכתר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שהופענו במילואים פתאום ראיתי,

הכיס, שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו אלף, והוא בספז אותם על אישה וחומרים, ובשביל להישאר שפוי אני כותב לך עוד מכתב אחד מאלף.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

זוכר כמעט הכל מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול אולי באמת נועדנו איך פספסתי את הכל אני לא ראיתי אז אותנו עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

הפנסיה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, יום שלישי מבורך, שיהיה לכם יום נפלא ומוצלח. וכן, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו עטף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בביר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם שוב תודה ותודה, ועוד פעם תודה על זה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, נאמר בוקר מצוין, יום שלישי מבורך לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום שלישי מבורך. לחזק אותי ולשמור עליי, לחבר. בוקר טוב, יום שלישי מבורך לנהגים בכבישים, שיהיה לכם יום נפלא ללא פקקים. זה מה אנחנו מקווים שיהיה, וזה מה שנאחל לכם, יום ללא פקקים. אבל בבקשה סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אנחנו בנהיגת חורף נוסעים לאט יותר, כי החזאים אומרים שירדו גשמים פה ושם והכבישים קצת חלקלקים. אז סעו לאט, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים. ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, ואם אתם צריכים ממש דחוף דחוף, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, לכוון את הנהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה. בוקר טוב לחברים שלי, הם כבר צוחקים. אז הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. נאמר בוקר מצוין ותודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, תחייך, אני מרשה לך. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של לב בנימין כהן החתיך. כל החברים שלו והחברה שלו אומרת לו שהוא חתיך, אז אני מדגיש את זה. יאללה, שיהיה לכם יום מצוין. כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם חיכיתי, אגם בוחבוט, בוא נשמע בבקשה. יום שלישי מבורך עם ישראל.

כן, במקור זה היה בספרדית, אספרה. כן, אוקיי, אז שמענו את החידוש המעניין של אייל גולן, ועכשיו בר צברי, חאן יונס, מתוך הופעה חיה. יופי של שיר, יופי של ביצוע, והקהל פשוט באטרף.

0: שולי רני, רוקדרי, עוקר הרים.
1: קוצץ בנטיות, באש קודח. לכאן לא באתי בכלל, כדי להפריח לחלל שברי מילים ואותיות ודיבורים, סרק סרק לא להיות חוגר, המתהלל, בטרם יפתח.

איזה כיף. כן, זה מה ששמענו את פרטסי, ועכשיו משהו משנות ה-80. עופר בדיחי שר ומאושר. נוסטלגי.

כן, שמענו את עומר אדם בוקרשט, ועכשיו יהורם גאון בשילוב של סבלי מינל, שמחדש לו את השיר הנפלא הזה, לא אהבתי די. בוקר טוב למצטרפים, יום שלישי מבורך. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, יום שלישי מבורך לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם באולפן 3, בברגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ושוב נאמר לכם, תודה שאתם איתנו. בוקר טוב, יום שלישי מבורך, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. אז זה כן מגיע לכם תודה, ושבורא עולם ישמור אתכם כמה שיותר, כי אתם דואגים לנו. אז תודה. בוקר מצוין, רגוע ומוצלח, יום שלישי מבורך לנהגים בכבישים, נאחל לכם שבוע, המשך שבוע ללא פקקים, ובהזדמנות זו נבקש, בבקשה עשו לאט ובזהירות, אנחנו בנהיגת חורף, זה אומר נוסעים לאט יותר, שומרים מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, ממש אבל ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה או שמאלה, לכוון את הנהגים לאיזה כיוון אתם פונים. תודה רבה. אז כאמור, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה ובכיף, גם אנחנו נהנים, אז אנחנו משתדלים להביא אחלה חומרים. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אתה לא חתיך, כן, כן חתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם רינג רובר, כן, לא, לא, זה לא זה. אוקיי, אז זה מהופעה חיה של רינת בר, אהבה ממבט ראשון, בואו נשמע. רינת בר בהיכל מנורה.

כן, שמענו את הפרויקט של רביבו, ועכשיו שילוב מאוד מעניין ויפה, ליאור נרקיס וססון שאולוב.

כן, חסר לפלפל, שמענו את אביבה אבידן, ועכשיו בואו נשמע את זה. אייל גולן.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו ניתן לכם ביצוע יפה ומיוחד, והמבצע כמובן הוא שריף. מחרוזת חביבי עיני, יאללה תהנו.

כן, יש שירים שמתחילים בשקט כזה כזה כזה שמושך כמה שניות, אבל שווה לחכות, מכיוון שזוהי שושרם, היא קורא לו שקרן.

0: שושרם, שקרן ועכשיו.
1: כמו שאתם יודעים, יש פה מלך הקסטות, יש פה...
0: סבלי מנהל והצל, ושראל, וכמובן מלך הקסטות.
1: אני רוצה לראות את כולכם בקשב טוב. מלך, אתה מוכן?
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

ברוך השם, הכל מעולה, והפתיח שלנו כבר מתנגן. זה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם. זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי שידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, מקווה שגם מחר תהיו איתנו. אז בעזרת השם נהיה איתכם מחר מהשעה 10 ועד השעה 12. תודה שאתם איתנו. אני דודי בנימין, שלום ולשמה, ביי לזרעות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את באה אליי שוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך ל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.